כלל, רחם על הגלי גבורתך ופרוק כלל, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תפרע כעובד על המשין מנן, רחם על הדין וחשרי עלן, رحمنا ذخوا حبيس لان رحمنا حشوب على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كبوس حمت وروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحم على مخلص وكل حبين ولا ويان

ايه يا حنون يا رفاي والحسن يا نصر حسن الالفين تعاون وفيشا ويحط ونقي سلحت الاول الحطتين ونحلتان انشيمنا فادو ديبوريم لعمود ما بيريس هاي ولانو لحمام واخي واف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעלה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעלה

رب. رحم علينا ورحمنا سليم ورحمنا بيوك رحمنا ذات من الرحمن الرحيم علينا وعلى كل شبتنا وعلى كل شغل حنا وحد شغال من غاب بخنا من شماخ ربا ذكروا لفنيخا بشاحك لعاد بسفر يوحاك بيت أبوها بيت إسحاك وإخا بايم لكون רחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישום רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה

نالت شيمن وركا من لسان خار من معون خاتن לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين من معوني خامر أنا دبي شمية لخ متحنن أنت عدا نتحنن مغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دبي شمية لخ متحنن أنت مغي شبا دبي تحنن لمرهم كلهم من الشبيا بخفقة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمينخ ويسمح بركان أقسم رادي حي أيام ومت أيام مترس برحمين ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רעים דולדל, פרוקה נעדה מעל, ממש עזבה נעדה מלך אדמין, פרוק יעקב רע רחיקה, ואז הגזרה ימי הרע, דשימיה, מחה ומעשה, ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמם, ברק הדחתה, אבוהי על קייה, אבוהי דחייס עשה לחבא. עבדה דמרים ונפיק בקולר, למראה תאיבי תבר קולרים. ברך בוכרך ענן וחתינה נקמך, ערביה נפשין. ורידין מרארין, עבדה חנן ומרדינה נקמך, וביזתה ושמיה והבה מלכיותם, ובאו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין פינשין, רחמך.